0: تفيرو
1: نقلح زورو حرامي كرنتو نجيسو كالكال لوكتو ألا انتما عنا فلي علينا نديا وكرنو زينارو ألا تايدي اندارو سوني سامين تلو نستامين تلو ريتارو سارنا لنديو فروس قمدني زوو اللي تمتما نديا كرنو زيما عدم موصن سونا إتاقا سيم Nare ni minti fiyaka gadega pisina ala ninjo juulwa ya mana ikani ninjo baya naonda gungu itanas maru kila proska mdini ya zawali maudu kila nzandi tina adi makro la madoni zitari yuso to hazana maso ada dauti mea wiki. Awadu ni gadega pisina maadaudu ni nilefata fondo ya brumsadi ala mawasa ninjo itakatike na karayi. Nare ni harami kuri ntunja soro nu juwal dunia wa ya mana ada ada taidi ya bonu kawari nzwa gunguwi. Diyo laro ni andia fondui di shima kuri usku fal, diyo lar fal usku fal diyo arak kuri. Obin kuri lar kuri fal u. Diyo indi kuri lar arak diyo. Go bo tu lae gana. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
1: Nduma na jinda andia bo?
2: Gana prot salam zole, Umar Habib prot ambore wa chenda rafala da
1: prot. Ngila Umar Habib niya krinin.
2: Prostrum zol ya mau san isa ga tindal a zol ne gaye mara ala andira zol sat te kuru zol ne kalkal gire gaya kan de lu ya zol ngala de roga mara ala andira su de
1: amin summa amin
2: mal mai ban tar na ide shi a adam kana de shi sat te so shi a awaji de te te kuru a ngala de te te da sai goni ne halin min amma dimin ne ga an sa ngala dimin do diro ga ne ne lu yangala tay dro gay a kamara ko ti kama malam de gulun a re sa sam non zan am tay kana maru sulun ala ma ta fazin a wala ar kan kalbi ar a wala ada inde ye da kam la dunon goza halle bana inde kam la hangal zalle zuna inde kam la kurman a wala adin nan gilaro asono asu zuri kutu don a zunar gadere wallo na inde ye da na na da ku barin don malama da tsaro kala da tsina da kam a zunar dai a don fajin mara gay
1: ngila ya Umar Habib ta naso shi para scrum dane zawal liyar fitun ganza zina ma wason kuru gamma modu wado ne gade gade ka dan raso ne ita ga sin ala kran ne menin awularo ne asuni mi man zira fanduman beya kungo para scrum zawal liyar sauyin awangai iske asungo kazido ne difara nzirsari do hazana ari daw jamiro ikoyya jami bla awala falla india ya kala
2: awo awo ne kama sun asunguna da asungu ya samande amma sai awo ne asunguna da kama ro sarza da daga sana anda ya kama ro muamala din awala ayewa kace za rufin dai